0: mar me pacho.
1: Itiwinyo or radio. Itiwinyo. Iyibi kai or radio keken. Piyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Itiwinyo or radio.

0: yibi yibi kai o radio keken bulbi yum yek kere wer kwaro
1: alishani wiyu
2: mar me pacho
0: iti yunyo o radio.

0: ET Winyo O Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: ET Winyo O Radio.